Everybody, bass players, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Drummers, rata da da da da da da da da da. Piano players, little bit, little bit, little bit, little bit, little bit. Trumpet players, little bit, little bit, little bit. Everybody.